simiretani babana ndecha ngachilombe tote masimiretani yemakalinyana tote masimiretani babana ndecha ngachilombe tote masimiretani fanyuta tote.